0: は本当に寒いんです。お父さんは見ていないけれど、凍って鼻や耳が落ちたり、死んでしまう人だっているんです。村田の体はもともと良くないんです。あちらにいては死んでしまいます。
1: あそこから逃げてきた連中は、大体そういう言い訳をする。
2: 噂によりますと、中国東北の土地はとても豊かで、油さえ手に掘り出し、資料もないくらいです。ここの土地が本当に有り余ってますから、当地の人だけでは耕しきれないと、我々に分け与え一斉に開拓し、日満大東亜の共栄ができます。でも彼は何も教えてくれませんでした。ここの天気はあんなにも寒いんです。同時に、ここの中国人は我々を少しも好んでおりません。もし彼らが嘘をつかなかったら、我々はこんな痛い目に遭う必要はなかったんですよ。
1: 若者、そんなこと言うと命がなくなる。
2: だが、お父さんが受け入れてくれないと、命を落とすことに変わりはありません。
0: お父さん、ここに置いてください。助けてください。

0: 見たけど言わないんです。
1: どこで飲んだ？
0: あのお酒が好きになってしまったんです。
1: 日本人なのに中国の酒を飲むことはないだろう。もう飲まないようにしっかり見張ってください。
2: 今天我要说的呀，是八百壮士手是用鲜血写出来的，里头都是活生生的人呢。
3: 喂，马上烟酒了。
2: 长方，那是一座高楼，楼高坚固，易守难攻。
3: 大哥，你红高楼太高，
4: 你说的啥都听不懂。
2: 就以这座高楼为据点，瞬之间，几百个小鬼子的尸体就扔那儿了。
1: 什么？你红高在哪？
2: 说了，
1: 就是。
2: 待着好好的。
1: 啊。
2: 这几百个人。
1: 物語を
2: 立
1: てるん
2: だ
1: よ。どんな話だ？
2: 到来。
1: 戦争の
2: 物語だ。八百壮。
1: どことどこの戦いの話だ？
5: 了解。これはミニロックスないんだ。つらい
1: よ。もっと近づけばいいだろ。
2: 最後一口气，也要跟小鬼子拼到底。我们就算有最后一颗子弹，也要钉在小鬼子的身上。啊
1: 咱
2: 不急啊，回头再说。咱们接着讲啊，团长谢晋元这番话呀，官兵们听了就像吃了大力丸呐，浑身是劲儿。有人说了，你怎么知道谢团长说了这番话呀？
6: 啊，这个可能日本人嘛，つまり日本人は中国人たちで親切で友好で優しい、意味深いで、海流の、それ、中国人は仲良く知ってくれた。
1: 戦争の話をしてたんじゃないのか？
6: だからだ。
2: 我现在就下去。你上来的时候怎么不跟我们商量商量？你想下去就下去，下去也行，烧个枪子回去吧。
6: 哎呀，咱打住啊！你不想活，我还想活呢，你别杀了我呀！
2: 接着说，对，接着说。好，
1: 别别别，我这好心当成驴肝肺了是吧？那行，那我把你说的我都翻译给他。
2: 翻呢，我正怕他听不懂呢。你就说小鬼子不得好死。
3: 今哪里？
5: 今日の天気はとてもいいですね。
3: あいつの言葉の中に語彙とか数とか。
5: ああ、そうだ。ああ、そうだ。彼は、ああ、そうだ。
1: 小鬼子抽了几天了，都被咬成什么样？跟那长相、方言啊，小鬼啊，喝口点吧。
7: 真的？
8: 嗯，双方何德何能？
7: 确实是不错。哼，确实是白。

0: 累了，喝酒喝多了没啥，送他回来也没啥。不能打人啊，你看把我弟这脸打的，说啥了？
1: 实在对不起，都是我们不好，我替孙田跟你们道歉。
2: 謝る。君たちの店で中国の酒を飲まなければ村田はこんなことしなかったんだ。中国酒は人を害し理性を失わせる。中国酒を排練通知類ず。
0: 啥？
3: 先生，如果喝了日本酒人不会醉的话，我赞成你这个观点。
2: 君たちとは話ができない。村田は日本酒を飲んだ時にはこんな風になったことは一度もない。中国の酒を飲んだからこうなったんだ。
0: 说啥呢？
3: 行了，跟他们没法交流，回去吧。
1: お姉さん、
4: それは違うわ。中国酒のせいじゃない。飲みすぎたから。
5: そう。
6: 酔いが覚めたのなら、お父さんのところに行ってください。待ってますよ。
5: 誰に送ってもらったんだ。
6: 誰が送って
5: きた。帰る。
6: お父さん。
3: もういい。早く荷造りをしなさい。
6: 中国のお酒を飲まないといけないの。酔わないといけないの。
2: あ、一番の詫びになる。

0: 知らないでしょうか。今年は無事でも、次の冬はいずれも来るんですよ。
1: 中国のお酒を飲まないんだったらここに残ってもいいぞ。

0: 本当はお前たちとは別れたくない。寂しくなるからな。あいつのせいだ。家内だ。あいつは出てった。だから俺は寂しいんだ。その時あいつは逸脱の帳面を俺に投げてやました。それにはどうか俺の罪状のすべてが書いてあった。そしてあいつはもう全財産持って出てった。ブラザー、お前も気をつけた方がいいぞ。
1: お父さん、ありがとうございます。

0: まろやかだ。これこそが中国の白州です。
1: 中国の味か。
0: お父さん、さっきも言いましたが、今夜は我々の最後の旅かもしれないですから、気にしないでくださいよ。

0: 一，老大，放下。
1: 大哥。
2: ああ、どこへ行ってたんだ。
1: 必要なものを買いにちょっと出てました。
2: ああ。いや、お前たちがいなくなったら、私のご飯は誰が作る？ここにいなさい。
3: 中国の役者は本当に魅力的なもんだな。
1: ん？何？
3: あ、別に何でもない、何でもない。
2: 说了这件事儿了，啊，我就在这个。你是咋喜欢上中国酒的呀？
3: 啊，是这么回事。明年大夏天，我在广东的山里迷了路，冻僵了。后来被一个中国人发现了，他把我背回了家，用酒把我的身体灼热了。

0: た中国の飲み屋行ったのか。今どうしても飲みたいなら飲んでもいいが、
1: 家で飲んだと酒場で飲むのは味が全然違いますよ。
0: どう違う。
1: 一体どう違うか口では説明できません。とりあえず違いますよ。浮気なんですよ。そこでしか中国の本当の魅力を感じておりません。私を見てくださいよ。気に入ってもらいました。
0: うまい酒が嫌いなものはいないだろう。
1: 機会があれば私と行きましょう。

0: 你咋来了？
1: 啊，我爸爸和爷爷不在家，妈妈让我来找他们。
0: 找到了吗？
1: 嗯，找到了，他们在喝酒呢。
2: 小尊来了。
1: 啊，你好，我是来找我爸爸和爷爷的。
2: 吃饭了吗？
1: 嗯，吃过了。啊，那行，那我先走了。
3: 你别走啊。
2: 哇何かおっしゃることはないんですか？
4: ああ村田と飲み屋に行って日本酒をちょっと飲んできた。
2: でも日本酒の匂いじゃないわ。
4: なんでも言うんじゃない。
2: 出たらなんて言ってません。お父さん、お父さんまであの中国の飲み屋に行くとは思いませんでした。しかもこんなに酔っ払って。
4: おう、どこの飲み屋に行こう。俺の勝手だ。お前が口を出すことじゃない。
2: もう本当にこの家には酔っ払いしかいない。
4: 頑張ろう。
1: 自从今天来到你们酒馆后，他就喜欢上了这里，而且酒量不断上涨。我本想让我的父亲来制约他，让他少喝点土太比路，为此周围的邻居都疏远我们了。陈掌柜，我求求你想想办法，这个就搭门吧。要是再这样下去，他们这辈子就毁掉了。
4: 不，一个人啊。
5: 啊，我岳父今天身体不舒服，没有来。
4: 哦，喝酒喝的？
5: 那怎么会？那是他老毛病了。

0: 一体どこからこの記憶書手に入れたんですか。
1: こっそり手に入れたんだ。しかし飲む前に病気になってしまった。それに一人で飲んでもつまらないからな。
0: 一人で酒飲みの大事なのは徳、風格、思考、知恵。飲みすぎには暴言を吐き、全員とも知らない奴は本物の主語ではありません。いくら飲んで腹いっぱいになっても台無しですよ。
1: 君さんの言う通りだ。酒飲みには節度が必要だ。
2: バカりだな。
0: お父さんの話の流れで思い出しました。ねえ。

0: 総監殿、やっぱりこの人は招かない方がいいと思います。
1: 私は君が何を心配しているのか分かっている。だがその心配必要ないだ。現実には起きないだ。大連の町で奴の口は有名だ。皆奴の口は固い。私も奴の口を柔らかくする。奴の口を柔らかくする。他の口も皆柔らかくする。
0: しかし、万が一失敗したらどうしよう。
1: 私は言わなかったが、私の銃弾も、
2: 日本人呐要开大会，前两天专门抬着八抬大轿请过来了，我撩开轿帘这么一看呢，愣没进去。
3: 为什么？
2: 感情啊，这八抬大轿不是来抬我的，是给我送礼的。满轿子的东西啊，红的发光，黄的发亮，天上飞的，地下跑的，草坑里蹦的，河里头哭的。是应有尽有啊！哎呀，都有什么东西呢？
3: 啥呀？
2: 都啥？我不能告诉你们。我告诉你们，你们要给我偷走呢，你们该惦记了。
4: 您已经说了家里有好东西，那得早惦记上。
2: 惦记你也偷不走。我那东西上啊，都挎着小鬼呢。你偷我东西，小鬼子给你弄死。

0: 没了。哎呦，贺先生，我正找您呢。
1: 你找我干嘛？
0: 日本人呢，让我给他们说相声去，你给我当翻译啊。
1: 哎，我这耳朵怎么耳鸣啊？听不听我说？不，看，赶紧看个大夫去。
2: はい、彼の住所、予測場所、すべて探しました。そして、確保所にも監視者を手配しました。彼が現れたら、必ず捕まえます。
3: 今日の奴の審査の日だって言ったらぞ。奴、来ないと言って
2: た。彼が来る勇気でないと思います。サモナ・フェレンはどうしてなのでまだ顔を出さないですか。
3: これは大連の街で有名な家庭式や。彼はするな。
2: 教官殿、他は何の出し物を借りませんか。
3: いや、私は
4: 放心、什么偏淡的借口吹呀。把自己呀都给吹上天去了。
5: 吹有啥用，你那节骨眼上人没了。
4: 哪去了？
5: 吓跑了呗。
4: 跑了就跑了吧，给日本人站台。嗯，不光咱
5: 平日里呀，
6: 宋先生能耐有多大？那肯定小不了。那小了，日本人能看上你吗？你要说方先生胆子有多大，那大连街上没几个人能抵得过他。
4: 这你这咋知道呢？
6: 不知道，
5: 那是不能胡说八道吗？

0: 村田さん、最近はお忙しいですか？
1: まあな、暇だよ。
0: 子供と一緒に遊んでいました。村田さん、お嬢様が中国の子供と一緒に遊ばないように教育した方がいいと思います。噂が立てば良くないですよ。
1: 何がおかしいですか？日中行こうのためにそれを。
0: ください、ね。